kan mambu Fernando Sedumo hi mangulawa lawa mangwan ha mahlaya ka yanka mantoloveto matava izoitora kan hlavutelo wa marungula ya mahlweni ku vona n'wina a xitichini xa Emissora Provincial de Maputo ka tindhawu to hambanahambana leti hi navelaka ku fika eka tona na hi kongoma ku fikela n'wina. Ntshamiseko hi leswi mi xivelaka swona ku rhula ku ri kona xikarhi ka n'wina hinkwako a xifundzankulu Maputo a nga ri kona ntsena kambe ni tindhawu to hambanahambana leti mi yi twaka na mi kumeka eka tona. Kutani ke hikuva hi kumeke nkama wa ku va hi tlhela kambe ri na n'wina hi vunanga sweswi nkama ku va hi vitana Jaimi Tembe ka vunanga lebyi nge Pomporo.